0: K1 oh, number 3. Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.